că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

Julenca, dar tu ți imaginezi că iată așa decurg cele 120 de minute ale Cristinei. Dar e interesant, ea seara, sau nu, hai la, nu-i seara, e amiază, de la 3 la 5, e amiază spre seară.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detaiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski,

0: быть еще лучше благодаря профессионализму команды.
1: Ei bine, dragilor, noi avem un challenge de realizat în această oră. Eu vreau mesaje vocale tare, de mult mesajele vocale nu au apărut în emisia

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрница Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в Максимум.
8: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio.
11: Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Ofertă excelentă pentru casa ta la USC. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe allo.md.
5: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
6: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: partea noastră voucherul pe care îl folosești exact așa cum socoți tu de cuviință.
1: Da, este ora 8 și 5 minute imediat. Ora asta conține plasare de produs.
0: Da.
1: Și echipa Max Auto oferă un loc în Superjocul de vineri, unde poate ajunge la voi pe card 500 de lei. Cum? Jucați cu noi fără afirmații, începând cu următoarea intervenție la 8 și 22 de minute. Deschidem liniile telefonice 078-6-0-179. Încercați să țineți minim 2 minute în emisie directă cu noi, fără a spune afirmația da, negația nu. Dacă ați spus-o, papa, vine un alt participant de pe următoarea linie. Să știți că jocul începe exact în momentul în care noi am deschis telefonul.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Хора de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
9: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău. Doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Călonari and Abramțova.
1: Această oră e cu plasare de produs. Un loc în superjocul de vineri este pus în jocul orei 8 alături de echipa Max Auto. Cei care oferă mai mult decât o mașină oferă siguranță și încredere. Import automobile cu parcurs din Europa atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova. Fiecare mașină este selectată cu grijă, astfel încât să faceți parte de o alegere corectă cu automobil verificat, importat la comandă. Max Auto, calitate și transparență la fiecare kilometru. Avem la bătaie un loc în super joc și îl câștigă cel care va ține cel puțin 2 minute cu noi în emisie directă, fără a spune afirmația da, negația, nu. Jocul începe atunci când am răspuns la telefon. Simplu.
2: Максимально простые правила. Для вашего удобства дозвонитесь по номеру 07860179. Давайте вместе с вами сыграем. Давайте включим наше полное состояние, да, в котором мы порой бываем такие более сонные. Вот эта игра нам как раз-таки поможет вместе с вами проснуться, включить голову на всю катушку, на все 100%, так, чтобы после этого работалось намного проще и легче. Дозвонись по номеру 07860179. Давайте сыграем.
1: Няца.
3: Няца.
1: Чили я курой?
3: Бина.
1: Альбина?
3: Să știți că de data asta mai serios m-a sărbat de numele meu.
1: Păi n-am înțeles, cum e?
3: Dina.
1: A, Dina!
3: Exact.
1: Am înțeles Bina sau poate zic Bianca. Nu ai numele de buletin așa, Bianca?
3: Bianca e un nume frumos.
1: Dar eu sunt, Dina.
2: Dar nu e al meu.
3: Exact.
1: De unde ne asculti, Dina?
3: Din ambuteaje, din mașină.
2: Așa, pentru prima dată joci fără afirmații.
3: Am încercat, dar numele Dina m-a dat de gol.
1: Numele de vină? Sau persoana?
3: Numele.
1: Dina, ești în Bălți?
3: Sunt
2: grătiești
3: aproape.
2: Așa. Dina, ai copii?
3: Am 3 cei mai
2: minunați
3: copii.
2: Cei mai minunați. Unul dintre care e absolvent.
3: A fost anul trecut.
1: Deci ai...
3: Deja studentă.
2: Așa.
3: Deja studentă.
2: Vai de mine.
1: Eu credeam că ești soacra cu 3 nurori. Vei fi, adică.
2: Deci, după voce...
3: Ar fi interesant pentru sacra cu 3 nurori.
1: Dar ai o fată și 2 băieți sau 3 fete? Cum așa? Cum?
3: Deci, 2 fete și 1 băiat.
1: Cine e cel mai mic?
3: Băiatul.
1: Câți ani are?
3: 13.
1: E clasa 7-a?
3: Clasa 6-a.
2: Clasa 6. Bine, cum a fost valul de absolvire anul trecut? Deci, ai avut emoții? Povestește-ne puțin.
3: Emoții sunt întotdeauna. Toți copiii au fost emoții și la balul de absolvire și dumneavoastră ați avut adio grădiniță.
2: Exact, așa.
3: Emoțiile sunt de nedescris la orice vârstă.
1: A curs o lacrimă?
3: Multe.
2: Nu doar una, da? Deci următorul exact. Când va fi absolvent?
3: Anul viitor.
2: Fata
3: 12.
2: Fata. Deci mijlocie.
3: Exact.
1: Da. Așa, 26-05, Dina, finalista numărul 2 din săptămâna asta. Bine, Dina!
2: Bravo! Felicitări! Da, ai fost minunată, Dina, bravo! Nu știu, te-ai antrenat sau nu, dar am avut o discuție foarte productivă.
1: Dina, eu! Da, nu,
3: și...
2: Ai făcut-o foarte bine, uite că ai și locul în marea finală, care se va petrece deja vinerea, așa că fii cu urechile pe noi.
3: Mulțumesc, vă pup, vă ascult toată ziua, copiii din mașină până la școală, după aia singură.
1: Cu tot cu absolvenți, da?
3: Absolvent, da, cu noi, dar cealaltă merge singură la universitate.
1: Am înțeles, să aveți spor. Pa, pa.
3: Da, pa, pa.
2: Deci, îți spun sincer, eram sigură în momentul când am să o întreb despre copii, ea va zice, păi, eu sunt abia absolventă. Deci, are o voce de absolventă. Nu credeam că are trei copii. Așa, o voce tânără, frumoasă, energică. Bravo, Dina!
1: Și câștigătoare!
2: Exact!
1: Dina, bravo! Eu zic așa, să ascultăm o piesă până la reclame și revenim cu runda numărul 2.
2: Da, da, Pașa Parfenie! Yeah!

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Четыреста тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий

0: 30 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
5: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: На рекорде.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. Cu mare drag mai oferim un loc în Superjocul de vineri, unde puteți câștiga banii pe cardul bancar din partea partenerului orei 8, Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Automobilele sunt importate din UE, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. 07860179. Cine vrea să joace, să își încerce puterile. Am rămas plăcut surprins de jocul lui Dinei, care din prima a luat acel loc, iar noi am inclus-o în runda finală. Telefoanele sunt libere la acest moment, putem juca până la 8-4-5 de minute fără niciun fel de grabă, niciun fel de problemă. Important este să țineți cu noi 2 minuțele fără a spune da, fără a spune nu.
2: Знаешь, просто мне кажется, все расслабились. Мы Дину объявили как финалистку, как победителя. Поэтому все такие, ну все, фу, выдохнули, больше игры не будет. А тут раз такое непредвиденное, непредвиденная смена событий. Мы играем снова, мы еще кому-нибудь хотим предоставить возможность попасть в большой финал.
1: Няца!
3: Няца!
1: Чине куной?
3: Надежда.
1: Надежда, прима дата жоч куной?
3: Да.
1: Мерси фрумос.
2: Надежда. Вот так, прям с первых секунд, да. Да, зачем нужно было говорить вот это да?
1: Алло.
3: Алло.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Prima dată joacă cu noi Надежда.
3: Наталья.
1: Наталица din Chișinău?
3: Да.
1: Мерси фрумос.
2: Дубль 2 это был, ну слишком быстро, Виктор. Дай поиграть людям.
1: Алло.
4: Bună dimineața.
1: Bună, bună, cine e cu noi?
4: O secundă, Artemon. Copilul meu vrea să joace de mult cu voi și am zis că dacă vrea să încerc norocul, fără pe asmație. Încercați cu ea.
1: Hai, hai să încercăm. Bună dimineața, cine e la telefon?
5: Ilona.
1: Ilona, ai mai jucat cu noi vreodată?
2: Simona.
1: Simona. Simona, ești fiica lui Artemon?
5: Noi.
2: Așa, Simona, ce faci? Mergi spre școală?
5: Mergi spre școală.
2: Așa, în ce clasă înveți?
5: În clasa 3B.
2: A 3B, deci ești pe fine, da? Gata, deja încă o săptămână și vacanța începe.
5: Începe vacanța încă o săptămână, corect.
1: Așa. Ai dat cărțile deja?
5: I-am dat.
1: Când?
5: Nu mai țin minte.
1: Cum o cheamă pe diriginta ta?
5: Ludmila.
1: E o dirigintă bună?
5: Da.
1: Nu!
2: Simona! Da, da!
4: Păi, am prins-o.
2: Da, am prins-o, dar era cumva evident dacă într-adevăr e o dirigintă bună, ce trebuia să zică.
4: Ludmila Sandela.
2: Așa, dar uite, Artemon, chiar te rog să-i transmiți încă o dată telefonul Simonei, te rog mult.
4: Simona.
2: Alo? Da, Simona, vreau să zic că ai fost foarte bravo, foarte bravo, te-ai ținut mult și chiar am avut o discuție productivă. Și uite, ai ocazia acum, în direct, așa, să te audă toată țara, să transmiți salutări dirigintii, prietenilor, familiei. Hai, fă-o!
5: Mulțumesc! Salut!
1: Simona, te pupăm, să ai o zi
2: frumoasă! Ai fost bravă, Simona!
5: La revedere!
1: Pa, pa!
2: Ce drăguț!
1: E frumos! Mai jucăm în repejor până la reclame?
2: Mai jucăm, evident.
1: Alo, bună dimineața!
2: Reușim la sigur! Bună dimineața!
1: Alo!
6: Alo!
7: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vă rugăm să deconectați radioul!
2: Vă rog mult!
7: Poftim?
2: Deconectați, vă rog,
1: radioul!
7: Radioul este deconectat.
2: Gata? Gata? Făcut?
7: Poftim?
2: Făcut?
1: Ai făcut radioul la zero?
7: Da.
2: Nu a ajuns un da, a fost un da.
1: Știi care e momentul? când a spus da, da, a deconectat telefonul din prima. Liniile sunt libere.
2: Gata, înțeles. Da, liniile sunt libere. Fix în secunda în care m-am uitat eu, ele deja sunt ocupate, ambele linii și liniile liniilor și liniilor liniilor.
1: Și străbunica liniei. Hai să dăm o piesă până la reclame.
2: Nu mai reușim.
1: Revenim cu horoscopul la final de oră.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate. Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
6: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet MD.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Panel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitate de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Абрамцова. Вейкаперы
1: на рекорде.
2: Noi am revenit cu horoscopul pentru această zi de marți, 26 mai, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Determinarea voastră este de neclintit la nivel financiar. Intuiți perfect momentul în care trebuie să spuneți nu unei oferte care sună prea bine. Cei din zodia Taur, eforturile depuse în ultima perioadă încep să dea roade vizibile. La job, stabilitatea și calmul vostru ajută întreaga echipă. Cei din zodia Gemeni, mintea voastră procesează informațiile cu o viteză uluitoare. Comunicați foarte bine și veți putea susține o prezentare sau o negociere importantă. Cei din zodia Rac, tindeți să acționați strategic în această zi. Un sprijin discret venit din partea cuiva neașteptat vă ajută să rezolvați o situație birocratică enervantă. Cei din zodia Leu, o zi excelentă pentru a vă extinde rețeaua de contacte profesionale, generozitatea voastră este apreciată, dar aveți grijă când împrumutați bani altora. Fecioarele, statutul profesional se îmbunătățește și puteți primi o promovare, chiar dacă sunteți obosiți, faceți seara o plimbare pentru relaxare. Balanțele, atracția către cultură, artă sau drept vă guvernează alegerile din această zi. Seara aduce conversații plăcute și mesaje de la persoanele aflate la distanță. Scorpionii, ziua vă solicită atenția în zona finanțelor. Aveți o putere de convingere uriașă și puteți renegocia cu succes condițiile unui contract dezavantajos. Săgetătorii, atenția voastră cade pe omul de lângă voi. Diplomația este cheia pentru a stinge un mic conflict izbucnit din cauza unor neînțelegeri minore. Capricornii, organizarea timpului este esențială pentru voi, capacitatea voastră de efort este lăudabilă, dar nu ignorați semnalele corpului care vă cer pauze scurte și dese. Vărsătorii, ziua este plină de energie pozitivă și romantism, spre seară vă poate aștepta o surpriză sau un gest frumos de afecțiune. Peștii, astăzi sunt ocupați mai ales cu casa și responsabilitățile, este un moment bun pentru renovări sau cumpărături necesare. Da, cei din zodia Pești astăzi o dau bine cu reparația. Frica nopții pentru bărbați, asta este reparația, dragilor, iar cei din zodia Pești au cel mai puțin noroc, însă responsabilitățile sunt într-un final cu brio rezolvate. E 8 și 58 de minute, mulțumim partenerului acestei ore, de la 8 până la 9, echipa Max Auto. Ora a conținut plasare de produs. Felicităm unicul câștigător din această dimineață, primul apel telefonic, i-a adus Dinei un loc în superjocul de vineri, unde poate câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar, alături de Angela, cea care ieri a câștigat borcanul de 3 litri. A spus cele mai multe cuvinte.
3: Главное не расстраиваться, если вдруг у вас сегодня были попытки попасть, дозвониться до нашего эфира, и, к сожалению, они обвенчались не успехом, потому что завтра ровно в это же время у вас будет еще одна возможность это повторить, еще одна возможность пробиться в большой финал, который пройдет уже совсем скоро в эту пятницу, и все благодаря нашему партнеру. Если ты тоже хочешь попасть в этот большой финал, если ты тоже хочешь, чтобы тебе улыбнулась удача и пришли тебе на карточку деньги, обязательно завтра поучаствуй, дозвонись по номеру телефона нашей студии и поиграй вместе с нами. Правда, завтра уже будет 3-литровая банка, а не фероаффирмации, поэтому сегодня у нас фероаффирмации, завтра у нас 3-литровая банка, и так по очереди. Поэтому готовьтесь, думайте, предполагайте, какие локации мы могли бы для вас назвать, и можете даже немного дома потренироваться, чтобы завтра показать высший уровень.
2: Între timp, Dina, cea care a ajuns în superjoc, se bucură de câștig și zice: bună dimineața, eu sunt mega happy, în sfârșit am reușit, vă îmbrățișez Radio Record. Am ridicat dispoziția Dinei și asta e ceva frumos, ceva plăcut de la noi de aici în studio pentru voi cei care ne ascultați de cealaltă parte a radioului. Este ora 9 fix, neața.
3: Dance Radio Record. Итак, Дине мы уже подняли настроение. Это хорошая, отличная новость, но далее мы не собираемся останавливаться. Все только начинается, поэтому давайте продолжать радовать вас, наших радиослушателей, тех, кто создает эфир «Радио Рекорд», потому что в этом часу, этот час у нас тоже содержит рекламный контент «Оракон Сине Пласа Ради Продус», потому что вместе с нами партнер этого часа «Вряу Суши Пункт Медиа». Если вы тоже любите роллы, суши, то это час для вас, друзья, участвуйте, выигрывайте. И давайте вместе с вами, кроме того, что сделаем друг другу приятное, поучаствуйте, получите ваучер, просто получим удовольствие от того, что мы сегодня будем играть в просто мою, наверное, все-таки это топчик для меня.
2: Это же около меня преферат.
3: А, нет, сейчас мы с тобой подеремся.
2: Алфавиту и плей-офф, для меня преферат.
3: Алфавиту, плей-офф, еще сейчас все себе припишешь. Плей-офф я просто обожаю. Вообще, это...
2: Мы ales atunci când întrebarea numărul 5 la mine sau la tine, nu știm.
3: Ну, мы настолько заигрываемся, что порой и правду теряем счет вопросом. Тем не менее, плей-офф начинается в эту секунду, друзья. И если вы собираетесь с нами сыграть и побороться за ваучер, то вам нужно запомнить номер телефона в нашей студии 07860-107-9.
2: Cum se întâmplă acest joc, dragilor? Ne sunați la numărul pe care Iulia l-a menționat. Avem 15 întrebări de cultură generală. Întrebare după întrebare. Dacă e răspuns corect, mergem mai departe. Dacă se răspunde greșit, deja următoarea întrebare vine pentru un alt participant la radio. Câștigă cel care ajunge și răspunde corect tocmai la întrebarea numărul 15. Acea persoană va lua și voucherul din această dimineață. Baftă pentru toată lumea la 9:22 de minute, prima rundă de joc play-off.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
3: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: 400. 400. 400 тысяч леев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
6: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
7: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны. Только в Максимум.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
12: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Runda numărul 1 de joc play-off începe chiar în acest moment, alături de partenerul orei. E o oră ce conține plasare de produs. Îi salutăm încă o dată echipa vreausushi.md, care au disponibil și serviciu de livrare începând cu ora 10. Funcționează serviciul de livrare, iar voucherul în sumă de 300 de lei pe care îl câștigați astăzi în emisia Radio Record poate fi utilizat fie pentru a-l schimba pe seturi, supe, sushi burger, hot dog-uri, frituză, prânz, salate reci, sushi premium. Deci voi decideți care este pofta din această dimineață. Iar noi vom oferi, ne vom strădui să oferim un voucher în sumă de 300 de lei. Doar trebuie să ajungeți tocmai la întrebarea numărul 15 și să câștigați jocul. Iulia, dar eu am o idee și știu că o să fii de acord cu asta. Deci oferim un voucher în sumă de 300 de lei, dar cel care merge bine începând cu întrebarea de, știi, în departamentul de întrebări 1-5 și tocmai până la 15 răspunde corect la întrebarea 15, primește două vouchere în sume de 300 de lei.
2: Давай, это классная идея. Вот тут поддерживаю на все 100%. Если у вас получится уверенно дойти, перейти рубеж в 5 вопросов, дойти до 15 вопросов, при этом вы можете получить не один, а целых 2 ваучера в сумме каждый из них 300 лей. Супер, deci, это отличное решение.
1: Мунка май мульта се ремунерează cu voucher dublu. Deci în departamentul de întrebări 1-5 și mergeți bine tocmai până la întrebarea 15. Răspundeți corect, adică câștigați jocul, aveți două vouchere, adică 600 de lei pentru a utiliza în rețeaua vreausushi.md. Da, prieteni, 0786 0179, numărul din studio. Prima rundă de joc, îi dăm start chiar în acest moment. Prima întrebare vine din partea Iuliei. Am un set de întrebări, doamne, dar bune. Și o să vedeți bine, forță.
2: У меня вопрос, кстати, я бы назвала, наверное, самые легкие из тех, которые когда-то были в этой игре от меня, потому что я практически эти вопросы собрала от своего ребенка. Настолько они простые, поэтому я вам советую дозвониться, тем более, что первый вопрос прозвучит от меня. Это рубрика «Музыкальные инструменты».
1: La mine întrebarea numărul 2 va fi din domeniul Money Money, așa se intitulează domeniul, o să auziți întrebarea, e ușoară. Important este să găsim, să spargă cineva gheața din această dimineață. E 9:27 de minute, 2-3 întrebări le încercăm și după care mergem la un scurt bloc de publicitate. E alegerea pe care o faceți voi, vreți două vouchere sau veți câștiga măcar un voucher, da? La fel, care poate fi utilizat în rețeaua partenerului din această oră. E liniște la telefon, eu știu asta. Toți așteaptă cumva să ajungă întrebarea numărul 14, să se răspundă greșit și la ultima întrebare s-a luat răspunsul corect, jocul s-a câștigat și noi fericiți și cineva nu prea mult s-a...
2: Ну, всегда пробивать лед это намного сложнее, поэтому первый, кто дозвонится, на самом деле, он уже почти победитель, он уже лидер, потому что не побояться дозвониться, вырваться вперед и при этом еще набраться смелости, ответить первым на первый вопрос, это нужно еще уметь.
1: Eu fac verificare la telefon, nu pot să cred că telefoanele sunt liniștite. Nu pot să cred asta. Linia numărul 1 e ok, linia numărul 2 e, nu, sunt bu, e ok telefonul, da?
2: Da, funcționează.
1: Alo, neața.
3: Dobro utro, băieți, neața.
1: Cine e cu noi?
3: Ruslan.
1: Ruslan, prima întrebare vine din partea Iuliei.
3: Da.
2: Ну, как и ранее я сказала, это рубрика «Музыкальные инструменты». Вопрос
3: от вашей дочки?
2: От моей дочки. Вопрос звучит так. Сколько клавиш имеет стандартная фортепиано?
3: Ой, это вопрос от дочки, да?
2: Да, это вопрос от дочки.
3: Кажется, что-то я такое... Кажется, 81.
1: 81. Распунсул Русланье грешит.
2: К сожалению, но было близко. 88, если мы говорим про стандартное фортепиано. Это абсолютно детский вопрос, правда. У меня она будущая пианистка, поэтому она мне задала вот буквально вчера этот вопрос. Я его быстренько записала, потому что подумала, ну, это детская курьезность отлично подойдет для плей-офф.
3: Фиксирую себя в память.
2: 88. Кстати, для тех, кто очень любознателен, да, 52 клавиши на фортепиано белого цвета и 36 черного. Вот так вот. Добро, знаете,
1: дар,
2: белые клавиши.
1: Ieri fiica ta ți-a adresat această întrebare. Ai răspuns-o corect sau greșit?
2: Da, e znala.
1: A, știai?
2: Da.
1: Eu pinus odată, adică... Trebuie să știi acest instrument ca să îi știi numărul de claviaturi. Deci hai să dăm publicitatea. Telefoanele sună și asta este foarte bine. După care revenim cu o piesă nouă-nouță în playlistul record și continuăm până la minutul 45 cu celelalte 14 întrebări. Record.
4: Dance Radio. Reclamă.
5: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.

0: de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-1079. Dance Radio. Новый трек на рекорде.
6: Green Velvet, Medusa, Genesis, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Holding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: 23 мая открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
6: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

locul play-off până la întrebarea numărul 7. Să așteptarea să fie așteptare, da? Din aia așa mai lungă, după care pornește ușor și telefonul nostru. Hai să recunosc,

care ne vor înflori emisia noastră și jinglurile pe care le avem noi. De mult, prin gândurile noastre curge o așa idee, deci voi sunteți Radio Record, voi faceți Radio Record și cu mare drag vrem ca vocile voastre să fie auzite în emisia noastră. Se face multe jingluri cu vocile voastre pe parcursul acestei ore, vrem să acumulăm. Creăm chiar acum o postare în Telegram și vă dorim baftă. Noi suntem cei care credem în echipa Banda Radio Record care s-a creat pe parcursul acelor ani din 2021.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б.
4: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники, и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: să transformăm în ceva mai frumos aceste jingle-uri pe care o să le puteți asculta cu vocea voastră periodic în emisia noastră. Publicitate și cineva ne întreabă, dar cum se numește piesa care a fost ceva mai devreme? Iată, pentru că ai transmis mesaj vocal, va cânta încă o dată la radio.
1: Dance Radio Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 4.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai

0: aștepți? Jargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
0: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
5: Промо.
6: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
5: Promo.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: acest moment, atunci când deja totul devine mai oficial, gen împachetare sub formă de jinglu, se mai împărțesc curajoșii. Ne transmite mesaj vocal Alex și haideți să-l ascultăm.
1: Julienca și Iureț, cei mai mălădeți.
0: Da, de unde e Iureț? Sau ceva în nume?
2: Простите, Iureț, это кто? У нас тут только Виктор.
1: Julienca și Iureț, cei mai mălădeți.
0: Nu, ăsta pentru jinglu super.
1: Julienca și Iureț, cei mai mălădeți.
0: Bine, Alex.
2: И сразу у всех интрига. Iureț, кто же такой Iureț? И где он прячется?
0: Laura transmite un mesaj vocal. Bună dimineața, Laura.
3: 1 2 3 go. Tune in record, stay in flow. Let the music make you glow.
2: Oh! Это раунд, Лаура! Раунд! Круто!
0: Аиш требует.
2: Талантливые у нас все-таки наши радиослушатели. Здесь, конечно, если усилить звук, да, именно.
0: Аиш требует.
2: Вот бит.

0: Реклама.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.mallsell.md.
4: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
6: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню! Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
7: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CarOMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
8: Promo.
9: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile în această vară în taberele pentru copiii din țară, anunță Ministerul Educației. Este vorba despre 27 tabere publice și 14 private, iar numărul final al locurilor va depinde de autorizarea și capacitatea fiecărei instituții. Pe lângă taberele clasice, vor activa și tabere de zi organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile spun că accentul va fi pus pe siguranța copiilor, respectarea normelor sanitare și activități educative și recreative. Costul estimativ ajunge la 402 lei pe zi pentru tabere cu cazare și 315 lei pentru cele de zi. Un sfert dintre bilete vor fi gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, iar celelalte vor putea fi procurate cu achitarea 20% din preț. Sezonul începe în iunie și va dura până la sfârșitul lunii august. Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii despre o nouă metodă de fraudă online prin care oamenii primesc SMS-uri false despre presupuse amenzi rutiere. Mesajele informează despre pretinse depășiri ale vitezei și conțin amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului, dar și linkuri suspecte pentru achitarea amenzii. Autoritățile precizează că astfel de notificări nu sunt expediate de instituțiile statului și au scopul de a obține date bancare sau informații personale. Poliția recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă date personale pe pagini necunoscute și să verifice informațiile doar din surse oficiale. Persoanele care primesc asemenea mesaje sunt îndemnate să anunțe imediat poliția și să manifeste prudență în mediul online. Colegiul de Ecologie din Chișinău a marcat 60 de ani de activitate printr-un eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, profesori, absolvenți și parteneri instituționali. Fondată inițial ca Tehnicumul Industrial Pedagogic, instituția a devenit una dintre cele mai importante centre de formare a specialiștilor în domeniul protecției mediului din țară. În cadrul ceremoniei au fost evidențiată contribuția Colegiului de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic Ecologic și pregătirea cadrelor pentru domeniul dezvoltării durabile. Autoritățile au subliniat și importanța colaborării dintre Colegiul și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, parteneriat care oferă elevilor stagii practice și contribuie la pregătirea viitorilor specialiști din domeniu. Vineri 29 mai, în instituțiile de învățământ din Chișinău va răsuna tradiționalul ultimul sunet care marchează încheierea anului școlar 2025-26. Primăria Capitalei a aprobat modul de desfășurare a festivităților, iar partea oficială a evenimentelor nu va depăși 45 de minute. Administrațiile școlilor vor fi responsabile de ordinea și securitatea participanților, iar ceremoniile vor avea un caracter solemn. În cadrul festivităților, elevii vor afla rezultatele semestrului 2 și programul examenelor naționale și de absolvire. Pentru absolvenții claselor a 9 și a 12 urmează perioada examenelor. Cu această ocazie, primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de încurajare elevilor, profesorilor și părinților, dorindu-le succes și încredere în alegerea drumului pe care îl vor urma mai departe. Totodată, edilul le-a mulțumit profesorilor pentru sprijinul oferit elevilor pe parcursul anului de studii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe MOL.

0: Kilogram 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
4: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. Promo.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
9: Record. Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-179.
11: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: prima ediție a Școlii Administratorilor de Bloc din Regiune de Dezvoltare Centru s-a încheiat cu succes, reunind 30 de administratori de bloc, membri ai asociațiilor de proprietari în condominiu și persoane interesate de gestionarea fondului locativ. Instruirile s-au desfășurat pe 16 și 23 mai la Consiliul Raional Ialoveni și au avut drept scop dezvoltarea competențelor practice pentru administrarea eficientă și transparentă a condominiilor. Participanții au discutat despre organizarea asociațiilor de proprietari, gestionarea fondurilor, transparența financiară, administrarea terenurilor aferente blocurilor locative și oportunitățile de finanțare pentru proiecte de modernizare. Totodată au fost abordate soluții pentru eficiența energetică și îmbunătățirea infrastructurii comune. La finalul programului, participanții au primit certificate de absolvire. Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în perioada 25-27 mai, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile Abaclia și Bașcalia ale raionului Basarabeasca. Săptămâna trecută au beneficiat de examene profilactice gratuite peste 700 de persoane, dintre care mai mult de 590 au efectuat screening pulmonar, iar în jur de 120 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. Fermierii afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 pot depune începând de astăzi și până pe 22 iunie cereri pentru obținerea compensațiilor oferite de stat. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei pentru agricultori ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost compromise de condițiile climaterice extreme. Sprijinul financiar va fi acordat prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură fermierilor care au înregistrat pierderi de cel puțin 50% confirmate oficial prin acte de constatare a pagubelor. Ajutorul va fi oferit sub formă de plată directă per hectar. Autoritățile precizează că dosarele pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, iar beneficiarii trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să nu fie în proces de insolvabilitate și să dețină un cont bancar în lei. Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost afectate peste 56.000 de hectare de culturi agricole. De la 1 iunie, în Republica Moldova vor crește tarifele la gazele naturale pentru consumatorii de servicii de furnizorul de ultimă opțiune. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vizează gazele furnizate de Energocom în cadrul obligației de serviciu public. Majorările vor fi de până la 4% față de luna mai. Pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă presiune, tariful va crește cu 525 de lei și va ajunge la 18.119 lei pentru 1.000 de metri cubi fără TVA. Au fost majorate și tarifele pentru rețelele de transport înaltă și medie presiune. ANRE precizează că noile tarife se aplică doar consumatorilor care, din diferite motive, au rămas fără furnizor de gaze și sunt de servici temporar în regim de furnizor de ultimă opțiune. Noile prețuri vor intra în vigoare de la începutul lunii iunie. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Promo.
0: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
1: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18. Sau Petricani 88/4.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Caro.MD. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем. E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459. La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram. Weekendica 39. 06-521-41. Weekendica.
8: Promo.
3: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile în această vară în taberele pentru copiii din țară, anunță Ministerul Educației. Este vorba despre 27 tabere publice și 14 private, iar numărul final al locurilor va depinde de autorizarea și capacitatea fiecărei instituții. Pe lângă taberele clasice, vor activa și tabere de zi organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile spun că accentul va fi pus pe siguranța copiilor, respectarea normelor sanitare și activități educative și recreative. Costul estimativ ajunge la 402 lei pe zi pentru tabere cu cazare și 315 lei pentru cele de zi. Un sfert dintre bilete vor fi gratuite pentru copiii din familii vulnerabile, iar celelalte vor putea fi procurate cu achitarea 20% din preț. Sezonul începe în iunie și va dura până la sfârșitul lunii august. Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii despre o nouă metodă de fraudă online prin care oamenii primesc SMS-uri false despre presupuse amenzi rutiere. Mesajele informează despre pretinse depășiri ale vitezei și conțin amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului, dar și linkuri suspecte pentru achitarea amenzii. Autoritățile precizează că astfel de notificări nu sunt expediate de instituțiile statului și au scopul de a obține date bancare sau informații personale. Poliția recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă date personale pe pagini necunoscute și să verifice informațiile doar din surse oficiale. Persoanele care primesc asemenea mesaje sunt îndemnate să anunțe imediat poliția și să manifeste prudență în mediul online. Colegiul de Ecologie din Chișinău a marcat 60 de ani de activitate printr-un eveniment festiv la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, profesori, absolvenți și parteneri instituționali. Fondată inițial ca Tehnicumul Industrial Pedagogic, instituția a devenit una dintre cele mai importante centre de formare a specialiștilor în domeniul protecției mediului din țară. În cadrul ceremoniei au fost evidențiată contribuția Colegiului de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic Ecologic și pregătirea cadrelor pentru domeniul dezvoltării durabile. Autoritățile au subliniat și importanța colaborării dintre Colegiul și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, parteneriat care oferă elevilor stagii practice și contribuie la pregătirea viitorilor specialiști din domeniu. Vineri 29 mai, în instituțiile de învățământ din Chișinău va răsuna tradiționalul ultimul sunet care marchează încheierea anului școlar 2025-26. Primăria Capitalei a aprobat modul de desfășurare a festivităților, iar partea oficială a evenimentelor nu va depăși 45 de minute. Administrațiile școlilor vor fi responsabile de ordinea și securitatea participanților, iar ceremoniile vor avea un caracter solemn. În cadrul festivităților, elevii vor afla rezultatele semestrului 2 și programul examenelor naționale și de absolvire. Pentru absolvenții claselor a 9 și a 12 urmează perioada examenelor. Cu această ocazie, primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj de încurajare elevilor, profesorilor și părinților, dorindu-le succes și încredere în alegerea drumului pe care îl vor urma mai departe. Totodată, edilul le-a mulțumit profesorilor pentru sprijinul oferit elevilor pe parcursul anului de studii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singură. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare.

0: Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Каля Ещелор, 10Б.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Romul.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: prima ediție a Școlii Administratorilor de Bloc din regiunea de dezvoltare Centru s-a încheiat cu succes, reunind 30 de administratori de bloc, membri ai asociațiilor de proprietari în condominiu și persoane interesate de gestionarea fondului locativ. Instruirile s-au desfășurat pe 16 și 23 mai la Consiliul Raional Ialoveni și au avut drept scop dezvoltarea competențelor practice pentru administrarea eficientă și transparentă a condominiilor. Participanții au discutat despre organizarea asociațiilor de proprietari, gestionarea fondurilor, transparența financiară, administrarea terenurilor aferente blocurilor locative și oportunitățile de finanțare pentru proiecte de modernizare. Totodată au fost abordate soluții pentru eficiența energetică și îmbunătățirea infrastructurii comune. La finalul programului, participanții au primit certificate de absolvire. Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, în perioada 25-27 mai, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copii din localitățile Abaclia și Bașcalia ale raionului Basarabeasca. Săptămâna trecută au beneficiat de examene profilactice gratuite peste 700 de persoane, dintre care mai mult de 590 au efectuat screening pulmonar, iar în jur de 120 de copii au fost consultați de medici stomatologi. Fermierii afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 pot depune începând de astăzi și până pe 22 iunie cereri pentru obținerea compensațiilor oferite de stat. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei pentru agricultori ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost compromise de condițiile climaterice extreme. Sprijinul financiar va fi acordat prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură fermierilor care au înregistrat pierderi de cel puțin 50% confirmate oficial prin acte de constatare a pagubelor. Ajutorul va fi oferit sub formă de plată directă per hectar. Autoritățile precizează că dosarele pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, iar beneficiarii trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să nu fie în proces de insolvabilitate și să dețină un cont bancar în lei. Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost afectate peste 56.000 de hectare de culturi agricole. De la 1 iunie, în Republica Moldova vor crește tarifele la gazele naturale pentru consumatorii de servicii de furnizorul de ultimă opțiune. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și vizează gazele furnizate de Energocom în cadrul obligației de serviciu public. Majorările vor fi de până la 4% față de luna mai. Pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă presiune, tariful va crește cu 525 de lei și va ajunge la 18.119 lei pentru 1.000 de metri cubi fără TVA. Au fost majorate și tarifele pentru rețelele de transport înaltă și medie presiune. ANRE precizează că noile tarife se aplică doar consumatorilor care, din diferite motive, au rămas fără furnizor de gaze și sunt de serviciu temporar în regim de furnizor de ultimă opțiune. Noile prețuri vor intra în vigoare de la începutul lunii iunie. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама.
2: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Promo.
0: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
5: Promo Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 25 по 27 мая. Филеты, сардельки из свинины и говядины 89 леев 50 за килограмм. Пломбир, мороженое 1 килограмм, разный ассортимент 44 лея 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент воды Aqua Unica. И алексеевские пельмени с курицей и свининой 1 килограмм 43 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
9: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
10: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

9:31 minute, în Chișinău începe dialogul pe TikTok, 2 ore de comunicare, socializare. Cristina, Platon sunt și da, dăm start tuturor mesajelor care vin pe canalul nostru de Telegram. Desigur, live pe TikTok, deja suntem într-un număr tare, mare. Mesaje de felicitare, vreau să-mi răspundeți la testele pe care vi le fac, de ce nu? Să fiți cât mai activi, nu uitați că suntem pe 179 la Chișinău, 101.5 la Bălți, aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Și desigur, aici, în studio Radio Record, vedeți tot ce se întâmplă cu ochii voștri chiar pe canalul nostru de TikTok, Radio Record.

Hello, the best radio in the world record, scrie Vyacheslav, mersi. Salut Andreea, salut Ivan, salut Mislav, Vichea, Mihaela, tuturor, deja mi-au zis și sănătate. M-au văzut cum stărnut aici în emisie directă, deci da, canalul de TikTok și de Telegram e gata să citească mesajele voastre. E zi de marți deja, 26 mai. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. Andreea mi-a făcut și o poză deja.

patru, camul, luați seama la viteză, dar chiar și fără poliție, respectați siguranța în trafic. Dragilor, vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar partenerul orei sunt cei de la Velojan, unde găsiți biciclete de la mic la mare, cu chiar și cu service pentru ele, puteți să le și reparați acolo. Au jucării de tot felul, trotinete, motociclete, ATV-uri și un număr mare de jucării, mă repet, iar în vinerea asta dăm și premiul, era, ce spuneam eu, un pistol pentru, cum îi zice, Counter-Strike, din ăsta, care se conectează prin Bluetooth la telefon, împușcați în telefonul vostru de vă scoateți toată energia negativă, dacă n-ați reușit să vedeți dialog pe TikTok cu mine. Și da, ce trebuie să faceți, să ascultați trei cuvinte pe parcursul orei, eu vi le spun, cine mă sună primul pe final de oră, când o să zic al treilea cuvânt, intră în tombolă. Ce facem vineri, extragem unul dintre acei patru și dacă ne sună în decurs de oră, îi dăm premiu, nimic mai puțin. Și apropo, pistolul ăsta e cam 750 de lei la ei în magazin, așa că e bun cadou, e bun!

Mureș, dar zice salut fetele mele Laura, Patricia, Amelia și băieții Petrica, Matei și soțul Petru și fina Mariana. Vai, dar ce mulți sunteți, Nadejda, în această zi de marți. Așa, Eduard zice, wow, ești la radio, ești

0: și la apelurile pe care le primiți, pentru că crocii se dau drept bancă, drept poliție, drept curier. Nu oferiți coduri SMS, date bancare ori bani. Închideți apelul suspect și sunați imediat la 112, chiar dacă primiți un mesaj, cum am primit eu. Ca și cum de la... Nu, ieri am primit chiar un apel de executorul judecătoresc, dar mi-a venit un mesaj și nu doar mie, am văzut tot Facebook-ul plin cu mesaje de genul că ai o datorie, e mesaj de executorul judecătoresc și vine un link. Fiți foarte atenți, nu accesați absolut niciun link, nu dați nici date cu caracter personal, nici poliția, nici banca, nici curierii. Absolut nimeni nu are dreptul să vă ceară date personale. Am și o prietenă care i-a zis că sunteți, ați luat de pe temă o comandă, sunt curierul, când o să vin trebuie să vă aduc la ușă, uite, o să vă transmit un cod ca să fac transferul de la poștă la apartament, să-mi ziceți cifrele, să știți că era fraudă. Așa că fiți atenți și sunați imediat poliția. Micaela zice, chiar acum o oră au sunat curier ca și cum ar fi. Da, e jale mare ce se întâmplă, așa că fiți foarte și foarte atenți.
1: Mă aduci la viață, iubirea ta e oxigen. Vreau să te simt acolo.
0: Și Jessica zice că colega ei de lucru a pățit același lucru cu curierii. Salut, Igor! Cine a mai pățit-o cu voi? Între timp, Festelița e cu noi. Salut, salut!

Copii, începe vacanța de vară. Haideți să fim foarte precauți. Copiii mai au tendința, toți au telefoane acum, să răspundă, să dea înapoi mesajele, să spunem și celor mai maturi decât noi, că nu putem zice bătrâni, să aibă foarte mare grijă câți pensionari au nimerit-o. Ia uite, Vlad Stan e exact ca și mine. Mesaj că am de plătit o amendă pentru parcare, dar eu nici nu măcar nu am mașină. Așa, e bun.

Mai știți, să vă mai spun eu o modalitate de fraudă? Am pus eu că vând de mult cândva un cărucior pe ăsta, știți voi, cu trei cifre, unde se vinde tot și se cumpără. M-au sunat că uite, vreau să-l cumpăr, dar o să-l transmiteți, vă rog, la rutieră, eu vă fac transferul bancar ca să știți că îl cumpăr. Da, uite, o să vă vină un coș și eu vă fac transferul. Și bine, dar atunci nu era în

zice lumea că în Europa, în perioada mai-septembrie, scroci telefonici caută foarte des orice pretext. Aha, am înțeles. Dar ia să-mi ziceți sincer, câți dintre voi vreau să discutăm astăzi despre jocurile de noroc, despre credibilitatea asta, pentru că e scrocii tot mai des se foloseau de momentul ăsta că omul se vrea îmbogățit prea repede. Câte bilete la loterie ați cumpărat și de câte ori ați câștigat în viața asta? Vreau să discutăm și acest subiect. Iată, Ioan Prisăcara zice, cu vreo 5 ani în urmă am nimerit în plasă. 50 de euro i-au luat. Așa, Ioan Prisăcara, în loc să înveți textele pentru a merge la spectacol, venim noi la teatru Luceafărul să ne uităm, tu mergi cazi în plasa escrocilor. În schimb, este Cristina la volan acum, la microfon, să vă zică că să nu mai faceți. Eu am luat cândva, dar pot să zic, la Telebingo sute de bilete, cred că, și am câștigat odată 200 de lei. Doamne, ce fericit!

Europa te mint cu indemnizațiile de concediu, pentru că acolo totul e cumva mai, cum să zic, mai computerizat. Doamne, ce cuvânt am găsit, da? Deci, pentru a vă determina să dezvăluiți date personale, anume în perioada asta. Deci aveți grijă și în Europa. Așa, Clubul Motor Cross Călăraș zice 4 bilete, 3 câștigate, loterie și nu am mai jucat. Am fost în Atena, prima oară am luat vreo 3 bilete, n-am câștigat nimic, dar de pe 1 de 5 euro am câștigat 50. Eram cea mai tare.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. Тысячи и один инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инка-центр на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
7: Промо.
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
0: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

aici, suntem aici, Vlad Doasică, totul este foarte bine. Bună ziua, Pet, cu Gheorghe, zice, să-l sunăm pe Gheorghe, Pet, cu tot pe tine să te sunăm, să te felicităm cu ziua ta? Sau pe cine? Bună, Alina! Noaptea pun culoarea pe ia ziceți-mi voi, cum e cuvântul ăla în română? Că chiar nu-l pot găsi, îmi scapă, nu știu nici în rusă, nici în engleză. Omul ăsta care e obsedat de jocuri, de noroc, de toată chestia asta, este un cuvânt în română și îmi scapă.

Așa, dacă ne-am băgat noi în ludism și hazard, zic să... Vă zic eu cine e în topul ludicilor, da? Jucăușilor, hazardați. Dar cum să zic, om hazardat? Plin de hazard, da? Vă zic că vreți să vă dau după zodii câte procente și care este ludic dintre toate zodiile. Uite, nici nu mă regăsesc și eu aici.

Postul acestei ore este magazinul Velojan și vine primul cuvânt, o să fie astăzi, ca să ne intre în cap să nu răspundem la mesaje, să nu transmitem date nici la cei care se prezintă că sunt de la bancă, nici că sunt de la poliție, nici că sunt curieri. Nu dăm date cu caracter personal, numărul cardului, CVV-ul din spate, absolut nimic. Și care să fie primul cuvânt care intră în cursa pentru a afla cine va fi următorul pretendent la premiul de vineri? Să fie primul cuvânt, escroc. Escroc e primul cuvânt.

Hai să vă zic că cât de ludice sunt zodiile și cei mai 100% sunt zodia Gemeni, campionii jocului și ai distracției. Ei sunt pasionați de glume, teasing, jocuri mentale, farse și energie copilăroasă non-stop. Așa, pe locul 2, Vasile, ține-te bine, sunt săgetătorii care transformă orice în aventură, râd mult, provoacă oamenii la jocuri și adoră spontanietatea, de asta pot fi foarte des pradă, uite, jocurilor acestea de noroc.

100 dintre ei, da, adică pe locul 3, jucăușii teatrali, le place să fie în centrul atenției și să facă atmosfera mai vie, de asta se aventurează foarte des ca să pară leul mesei, știi? După ei, pe locul 4 sunt vărsătorii, care au un umor ciudat și imprevizibil, pot fi extrem de amuzanți într-un mod foarte random și anume ca să fie amuzanți și preferă jocurile de noroc. Cu 5 suntem noi, peștișorii, ludici prin imaginație și emoție, putem intra ușor în povești, jocuri de rol și fantezii. Dar nu e de rău asta. Ziceam eu că zodia pești

locurile și distracția activă. Pe următorul loc vine balanța, care sunt foarte flirtanți și sociabili, au energie jucăușă, mai ales în conversații și relații, și de aici pot pierde și capul și banii și cărțile. Scorpionul următorul sunt ludici, dar într-un mod provocator și misterios, le place jocul psihologic și tensiunea subtilă. Apoi vin taurii, care joacă doar când sunt confortabili, mai degrabă sunt relaxați decât hiperactivi. Apoi racul, au momente foarte copilăroase cu oameni apropiați, în rest sunt emoționali și jucăuși. Fecioara, mai serios și controlați, umorul ei e subtil și inteligent. Și pe ultimul loc, da, calculații zodiacului, capricornii, care sunt mereu adulții responsabili, se relaxează greu și rare ori intră complet în joacă. Ia să ziceți, am zis corect sau nu?

lăudați de Zodiac. Noi o să mai mergem și o să vorbim astăzi despre jocuri și despre fraude și despre tot, de ce nu o să fie și o emisiune cumva educativă, dacă îmi permiteți, și să fim mai aproape, să văd ce părere aveți voi despre jocurile de noroc. Ia să-mi ziceți, ce jocuri în cărți jucați? Am mai discutat cândva de mult despre asta, da? Care sunt jocurile care vă plac? Eu, de exemplu, ador să joc, cum se numește? Bilot. Cum e în română bilot? Andrei Mantea zice, mai ales săgetătorii, da? Bilot, așa, și să

0: provocate de inundațiile din ultimile zile și recomandă respectarea măsurilor de prevenție pentru evitarea îmbolnăvirilor. Cele mai afectate sunt raioanele Călăraș și Ungheni, unde mai multe gospodării au fost inundate după ruperea digului 1 Iaz. Specialiștii atenționează că ploile abundente pot compromite calitatea apei din fântâni și izvoare și pot favoriza apariția bolilor acute, a hepatitei virale A și a altor infecții gastrointestinale. Autoritățile recomandă consumul doar al apei sigure, fierte sau îmbuteliate, spălarea atentă a fructelor și legumelor și evitarea produselor alimentare care au intrat în contact cu apa murdară. În cazul apariției simptomelor precum febră, vărsături sau dureri abdominale, oamenii sunt îndemnați să solicite imediat asistența medicală și să evite autotratamentul. Oficiul Avocatului Poporului a lansat o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului, desfășurată sub sloganul „Drepturile tale sunt preocuparea noastră”. Campania are scopul de a apropia cetățenii, autoritățile și societatea civilă prin activități de informare și educare în domeniul drepturilor omului. În localitățile vizitate va fi organizat orășelul drepturilor omului, unde oamenii vor putea beneficia de consultații gratuite, sesiuni educative și discuții tematice, ateliere interactive și activități recreative pentru toate vârstele. Campania se adresează copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice și grupurilor vulnerabile. Evenimentele vor avea loc pe 14 iunie la Fălești, pe 21 iunie la Hâncerci și 28 iunie la Comrat. Totodată, autoritățile locale vor participa la discuții privind provocările și soluțiile din domeniul drepturilor omului la nivel regional. La Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansat Centrul de Inovație în Viticultură și Vinificație, o nouă structură dedicată cercetării aplicate, formării profesionale și colaborării cu industria vinului. Centrul va susține dezvoltarea sectorului vitivinicul prin testarea și aplicarea tehnologiilor moderne în viticultură și vinificație. Producătorii vor putea beneficia de analize pentru sol, apă, struguri și vin, dar și de consultanță tehnologică și suport pentru monitorizarea plantațiilor și controlul calității produselor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au declarat că orientarea spre inovație și sustenabilitate este esențială pentru creșterea competitivității vinurilor moldovenești pe piețele externe. Centrul va avea și un rol educațional, oferind studenților stagii practice și instruiri în domeniul microvinificației, analizelor de laborator și utilizării tehnologiilor moderne în procesul de producție. Sindicatele propun acordarea unei indemnizații unice de 2000 de lei pentru tinerii specialiști din domeniile apărării, securității statului și ordinii publice. Inițiativa a fost discutată în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și are scopul de a reduce deficitul de personal și fluctuația cadrelor. Potrivit sindicatelor, un mecanism similar funcționează deja în sănătate, educație și cultură, iar sprijinul ar putea fi extins și pentru absolvenții instituțiilor cu profil militar și specializat. Reprezentanții structurilor de forță susțin inițiativa, menționând că mulți angajați părăsesc sistemul în primii ani de serviciu din cauza salariilor mici și a lipsei unei locuințe. Ministerul Finanțelor afirmă că propunerea trebuie analizată din perspectiva sustenabilității bugetare, iar mai și Ministerul Apărării urmează să prezinte date detaliate despre fluctuația personalului și impactul economic al măsurii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на liveTickets.md.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

a câștigat ceva. Până la urmă chiar a câștigat 1000 de franci, dar nu cred că v-au cerut acolo date bancare și tot restul. În rest, uite, și Ștefan și Rem m-au ajutat cu cuvântul lui Doman. Așa, Iuri zice, dependența de jocuri de noroc este o afecțiune psihologică severă, recunoscută medical, caracterizată prin obsesia de a juca, impulsivitate și pierderea

Dragilor, vreau să vă reamintesc că acest program conține deplasare de produse, iar sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, pe care îl găsiți chiar pe Aleea Gării 1, imediat apropiere de gara feroviară. Găsiți la ei biciclete pentru toate vârstele, de la mic la mare. Le puteți și repara acolo. Au și trotinete, motociclete, ATV-uri și un număr foarte mare de jucării foarte interactive, iar vinerea asta dăm și un pistol Counter-Strike. Din asta, consolă, pistol, nu știu cum se numește el. Da, adică știu, am zis eu cum se numește. Se conectează prin Bluetooth la telefon, împușcați în telefon, de vă scoateți toate emoțiile dacă n-aveți posibilitatea să mergeți undeva în pădure și să strigați sau să îmbrățișați un copac. Cineva practică chestia asta?

zice salut din Padova, sunt leu, nu joc în jocuri de noroc, dar în rest sunt de acord. Da, că există o limită foarte mare între a juca de dragul jocului. De exemplu, îmi place la nebunie, ziceam eu să joc ăsta. E bilot, cum e altfel în român? Are o denumire în engleză, oricum în română nu știu cum se zice. Și îmi place să joc Monopoly foarte tare. Și Narde îmi place să joc. Și deci, da, dar n-o fac la bani, o fac așa, din distracție.

Cristina, Sergiu, așa, Graci, da, familia e Graci. Ok, cineva roagă The Chemicals Brothers cu Go, o să-l caut neapărat. Iar Andrei Ștergei zice un adevăr de pin: ca să ai bani trebuie de lucrat. Absolut de acord. Salutări tuturor celor care merg la munci astăzi, care muncesc în fiecare zi. Na, nu neapărat în fiecare zi, că de la lucru mult și cai mor. Dar da, per aspera ad astras, da, prin greutăți la stele. But

acolo No Gracias. Adică Lenu, Liana, și că nu vrei să lucrezi, de ce ai zis No Gracias? La de muncă ziceai, da? Mihaela zice că noaptea, când plecam la țară, cum nopțile sunt lungi, jucam durac. Cine n-a jucat? Da. Nu știu dacă există varianta română pentru jocurile astea, pentru că cu mare drag aș vrea să știu. Dacă vă pricepeți voi să-mi ziceți și mie cum e beloat și durac în limba română. Că e prost, se traduce, știu. Dar poate are echivalentul jocului cu

nervoasă când intru în live, știi, cu cartonașele, dar trebuie să răspunzi în 3 secunde, în 5 secunde e vorba acolo de jocul ăsta. Am jucat eu cu un geamă, n-aveți idee ce nerv, că nu-i cinstit așa, că n-au trecut 5 secunde, aoleu. Și uite aici e limita, când trecem de la jocul care să ne aducă satisfacție, la scandal, nerv și nebunie, mai bine nici nu mai joci nimic. Dar sunt sigură că dacă ne adunăm noi toți recordsmenii, o să iasă vesel. Dragilor, vă ziceam de Velojan, dar nu v-am dat al doilea cuvânt. Să fie al doilea cuvânt, cuvântul fraudă. Fraudă e cel de-al doilea cuvânt. Nu uitați că vine și al treilea pe final de oră. Cine mă sună primul la 078-60-179. Mai scriu o dată, mai zic o dată. 078-60-1079. Dar mai ușor să țineți minte 179, exact cum suntem noi pe FM Chișinău 179. Till I come, ATB.

cineva zicea să pun The Chemical Brothers și Go, dar el a răsunat exact cu 2 minute înainte de a începe eu live-ul, așa că îmi pare rău. Dar ce ziceți voi? Ce vreți să mai auziți așa, ca să ne rupem tare, să ne ridicăm în picioare? Ia, te vorbim în rimă!

0: cineva acolo. Cine acolo e cu adrenalinul? Eu nu, deja.
1: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Promo.
2: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
6: Promo.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

cu ceva. Știți că la noi e plin de mixuri aici, cele mai tari mixuri la record, făcute de DJ-ii noștri. Dobrý deň, bună ziua, a možno poslušať Massive Attack, I Against. O să încercăm ce ne recomandă Joa. Olga Gârbu ne recomandă un joc. Sequence, clasic. Ce e asta, Olga? Ce fel de joc e asta? Daniel zice, salutare, pe mine m-au sunat de la bancă, așa s-au prezentat că sunt persoană garantă la un om de care prima dată am auzit. Straniu era că vorbea în rusă și zicea să stau pe fir până rezolvă. Puneți receptorul că n-au dreptul să vă țină la receptor.

ore live pe TikTok. Nu vă e suficient să ne vedeți, Wake Up-eri de la 7 la 11 și dialogul pe TikTok cu Platon Cristina de la 3 la 5 de luni până vineri. Privet, iubimă-mă mai mult, Jenia, scrie brunetca, Jenia.

și după care vă dau și cel de-al treilea cuvânt, zic să vă înregistrați numărul 0786 10 179, ca să ne sunați, să vă înscrieți în tombola pentru premiul săptămânii de la Velojan.

noi 20 de ani, poate avem și ascultători care acum au 20 de ani. Asta și era frumusețea, că nu aveam bani. Nu aveam bani, dar adunam din puținul care l-aveam, puneam mână de la mână ca să luăm o plăcintă, împărțeam un pachet de pelmene pe o săptămână, dar eram atât de uniți și prin asta era frumusețea asta.

lumânări la zi de naștere. Bine, bună ziua, vreau să-mi felicit soțul Anatolie, care astăzi sărbătorește ziua de naștere, de la Galina Tapac Taras. Dacă e rusă, e cred că Taras. La mulți ani soțului, Galina, să fiți fericiți, mulți ani împreună, toți anii să-i aveți pe

rog, piesa pentru el, Sărbătorește și răsună, Sărbătoare și răsună muzica, Galina. Nu e formatul nostru de radio, aici Record Dance Radio, dar nu e formulat de muzică populară, dar pot să fac cânt eu. E Sărbătoare și răsună muzica, de voie bună la toți, la toți saltă inima, da? Eduard, ce urât! A zis Eduard, unde sunt 40 de ani, nu departe, sunt și 40 de zile!

0: 0780179 și cel de-al treilea cuvânt care intră în cursa pentru premiul de la Velojan este șarlatan. Al treilea cuvânt, șarlatan, care mă sună primul 7860179, să fie al treilea cuvânt, șarlatan, dacă am vorbit, este... Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine avem onoarea?
1: Cu Laura!
0: Laura! Noastră Laura! Miss Love!
1: Da!
0: Așa, da, Laura, da. Ia! Eu sunt sigură că tu știi cuvintele. Ia zi, ți le-ai scris pe mână cu pixul?
1: Nu. Chiar le-am memorat. Sunt cu ochii pe voi.
0: Așa, Laura! Ia zi-ne cele trei cuvinte.
1: Da, ex-proc, fraudă și șarlatan.
0: Bravo, Laura, ai intrat în cursa, pentru știi că trebuie să mă suni, da, tu știi regulile, nu ți le mai amintesc, dar să spun și celorlalți, dar mă suni într-un minut dacă îți auzi numele atunci când, dacă îți extrag numele vineri. Bun, ia zi, vină tu cu mesaj, Laura, pentru ascultătorii noștri, tu ești ascultătoarea fidelă și dimineața te-am văzut la ai noștri, dimineața la wake-up-eri te-am văzut.
1: Da, deci dimineața eu mereu sunt cu voi. Fiți vă rog la soare, stați la umbră, mâncați înghețat, beți limonadă și nu schimbați frecvența.
0: Mersi, Laura, te pup, papa, o zi minunată,
1: da,
0: hai. Cu
1: pup,
0: tine
1: papa.
0: În chat, cu tine în chat, da. Acolo, hai.
1: Mersi, pa.
0: Dragilor, le-am mulțumit sponsorilor Orei, celor de la Velojan, ziceam că au și biciclete, trotinete și reparație și jucării, se află pe Aleea Gării 1 și am intrat în chat de două ore cu ora 4, Mafia Style, hai vă las să ascultați!

ziua, doamnă, bună ziua, doamnă. Așa, Sergiu îmi pleacă să mănânce pizza. Iar Escobar zice, mersi să ție Galina de felicitare. A uitat să spună Anatolie de la Codru. A, Anatolie, ziua ta. Care Anatolie de la Codru? Deci Anatol, e ziua ta, Escobar e Anatol, să înțeleg. Iar soția Galina, care căruia i-am cântat eu acum, cu vocișoara mea de privighetoare, obosită. Salut, Ioan! Ce frecvență avem? 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem și aplicația mobilă absolut.

știți, era un exemplu clar cum arăta de ce se zice vorba asta, că nu eu am inventat-o. Anișoara Puică cânta că la 42-a tinerețe a început, nu eu. Și era făcut așa pe un metru din ăsta de număr, de măsurat, știi? Cam, hai să spunem că mediu viața are cam 80 de ani, în cazurile bune. Și era calculat că până la 5 ani practic nu te ții minte, apoi de la 5 până la 16 e viața asta până intri în teenager și e greu, apoi teenager treci în viața matură, încă n-ai bani, nu înțelegi ce e cu tine, studențimea la fel, nu știi, n-ai bani, apoi te căsătorești prima oară, posibil și ultima, adică totul e în galop, încă nu ești bine pus pe picioare, nu știi ce vrei de la viață, nu știi ce vrei de la tine și de când ajungi la 40 ai deja copii mari, ești cumva pus pe picioare, ai și un salariu stabil, știi ce vrei în viața asta și atunci începi și tu să respiri, gata, nu te mai gonești, să faci copii, să te căsătorești, pentru că deja în linii mari, generale, majoritatea deja au făcut-o până la 40 și de asta la 40 faci așa și vii la Radio Record și împarți bună energie cu toți ascultătorii. Привіт з України, люблю вас, дякую, Льончик, дякую.

psihologii fac testul ăsta psihologic cu metrul, da, de măsurat și arată cam câți ani am cheltuit și cât de bine e să trăim carpe diem, să trăim clipa, pentru că nu știi ce te așteaptă mâine.

bine să revenim la jocuri, pentru că asta a fost subiectul nostru astăzi. Reamintesc și în această oră să fiți foarte atenți la fraudele care se fac. Nu dați nimănui datele bancare, datele din buletin. Nu există niciun lucrător de la bancă sau de la poliție sau mai ales curier care să vă ceară vreo cifră măcar. Nu spuneți absolut nimic. Dacă e vorba de delivery, știu ei și așa adresa. Dacă e vorba de poliție, o să vă trimită o citație sau o să vă bată la ușă. Și atunci

Нет, формат это Dance Radio, а это то, что я поставила. Îmi fac și eu codița mea un pic așa să vă înnebunesc, pentru că e deja pentru mulți sfârșit de zi de muncă. Если я могу Миха сказать что-то по-русски, а что надо сказать?

Valentina Leanco din Satul Nou. Dragilor, vă reamintesc că acest program conține plasare de produs. Sponsorul lor sunt cei de la Grand Coffee Place, care au un fel de au cafenea care lucrează chiar de la 7 dimineața pe Ismail 75A. Vă puteți servi cafeaua, cappuccino, frappe, latte, ceaiuri diferite, dulciuri, ecleruri, macarons, de care vreți acolo, și au și sandwich-uri de toate tipurile. Îi găsiți acolo, dar dacă nu vreți să vă așezați sau chiar vreți, au drive-thru care lucrează 24 de ore, 7 zile în săptămână, pe Muncești 97, dar au și o terasă sus, deci puteți să vă luați bunătățurile chiar din mașină. Eu le-am gustat, părerea mea, sunt foarte gustoase, proaspete, așa că, da, din părerea mea proprie,

0: Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.pt. Tu alegi, noi livrăm.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1.000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
9: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
10: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

și nimeni nu știa de Elvis, de Queen, de Michael Jackson. Da, de asta zic eu că e bine, e bine că le readuc noi DJ piesele vechi, astfel le mai cunoască și generația tânără, de ce nu? Da, Andrie, Sergei, Cristinuța cu Cercei și cu Sergiu lângă ei, ziceam, deja am o poezie de la tine.

abonați cu toții la canalul nostru de Telegram. E bun și pentru ora de vârf, zice Vitoc. Deci, minunat, ascultați record. Mergem în știri. Și ce voce calmă, da? În Chișinău este ora 4 și 30 de minute.

0: președintele Comitetului pentru Apărare Națională din Parlamentul Estoniei, Grigore Calestoicescu, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 26-28 mai. Agenda vizitei este axată pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securității și apărării. Oficialul estonian va avea întrevederi cu reprezentanții Parlamentului și Guvernului de la Chișinău, inclusiv cu președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică Lilian Carp, dar și cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Discuțiile vor viza situația de securitate din regiune, procesul de reglementare transnistreană și perspectivele cooperării militare și diplomatice dintre Chișinău și Tallinn. În cadrul vizitei, oficialul estonian va merge și la Academia Militară Alexandru cel Bun, unde va discuta despre modernizarea sectorului de apărare și standardele de instruire militară. Tot mai mulți cercetori în Chișinău simulează boli grave sau dizabilități pentru a obține bani de la trecători, avertizează poliția. În primele patru luni ale acestui an, oamenii legii au comandat 260 de persoane, aproape la fel de mult ca pe parcursul întregului an trecut. Potrivit autorităților, numărul acestor cazuri s-a triplat în ultimii doi ani. În unele situații, persoanele care pretindeau că au probleme grave de sănătate s-au dovedit a fi complet sănătoase. Poliția precizează că cercetoria nu este interzisă prin lege, însă simularea unor boli sau dizabilități pentru a induce oamenii în eroare se sancționează cu amenzi de până la 1.500 de lei. Oamenii legii avertizează și asupra colectării ilegale de donații în numele unor cazuri medicale false sau organizații caritabile inexistente. Pentru astfel de încărcări sunt prevăzute amenzi de până la 3.000 de lei sau muncă în folosul comunității. 90 de tineri din 15 instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova au participat la cea de-a 10-a ediție a campionatului gastronomic pentru juniori. Tema din acest an a fost fuziune culinară, iar viitorii bucătari, brutari, cofetari și tehnologi alimentari și-au demonstrat abilitățile practice și creative în fața unui juriu format din șef și experți din domeniul Horeca. Ediția jubiliară a adus și o premieră, toate preparatele din concurs au fost realizate integral în spațiul competiției. Organizatorii spun că această regulă a testat atât cunoștințele teoretice, cât și experiența practică a participanților. Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 87 în clasamentul internațional Nomad Passport Index 2026, urcând 5 poziții față de anul trecut. Potrivit autorilor clasamentului, pașaportul moldovenesc a acumulat 79 de puncte și oferă acces fără viză în 124 de țări. Evaluarea nu se bazează doar pe libertatea de călătorie, ci și pe criterii precum legislația fiscală, percepția internațională, posibilitatea de a deține dublă cetățenie și libertățile personale. Autorii clasamentului susțin că unul dintre factorii care au contribuit la avansarea Moldovei este posibilitatea obținerii dublei cetățenii. În clasamentul din 2026, primul loc este ocupat de Malta, urmată de Grecia și Irlanda. România se află pe locul 4, iar clasamentul include în total 199 de state și teritorii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
1: Record Dance Radio. Reclama na Recordie.
4: 0 764 4 107 9.

teste psihologice legate de latura ludică, da? De hazard. Ia să-mi spuneți, alegeți rapid din cele patru jocuri care vă zic eu, care vă plac mai tare. Alegeți rapid. Monopoly, mimă, adică din asta, care mimez, așa cum fac eu în pauze. Escape Room, când trebuie să căutați ieșire dintr-o cameră. Joc video fantasy sau poker, adică, să-i zicem, jocuri de cărți.

de tip Monopoly, da? Strategiile. Aveți mintea competitivă, dar controlată. Dacă Mima, adică party games-urile astea, aveți o energie socială și multă carismă. Dacă Escape Room, păi adorați adrenalina și provocările. Dacă jocurile video, aveți imaginație puternică și spirit creativ. Dacă poker, adică îți place jocul psihologic și riscul, da, deci suntem

5 variante de răspuns. Râdeți și continuați jocul, deveniți competitiv, dați vina pe noroc, vă retrageți puțin sau vreți revanșă imediat. Ia să-mi răspundeți. Iar între timp, salutări pentru verișorul Dragoș din Franța.

amintesc că sponsorul acestei ore sunt cei de la Grand Coffee Place, care au catenea care lucrează de la 7 dimineața. Se află pe Ismail 75A. Sau Drive-Thru, care lucrează 24 de ore, 7 zile din săptămână. Au și două intrări, puteți

mai ales că atunci când pierzi, râzi și continui, ai spirit ludic sănătos. Dacă devii competitiv, ai ambiție mare. Dacă dai vira pe noroc, impulsivitate emoțională ai. Iar dacă te retragi puțin, ai o sensibilitate ascunsă. Și dacă vrei revanșa imediat, personalitate intensă și pasională. Iar noi după Nara Bauraz, acum mergem în public.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега-распродажу весны. Только в максимум.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

dragilor, aștept ultimele voastre comentarii, pentru că, uite, suntem pe final deja și de această emisiune de astăzi, marți, 26 mai, ultima zi de marți, din această primăvară, din această lună mai. Da, din această săptămână e prima și ultima, nu se repetă. Exact cum scria, țineți minte, la școală, la noi pe coridor, scria azi nu se aleargă, mâine se poate. Și repetitiv există doar azi, da? Spuneam eu că trecutul nu-l poți schimba, viitorul nu-l poți prevede, așa că trăiți-vă ziua de astăzi. Mersi, Andrei Sergei, mersi, Diana. Deci, da, ne auzim, ne revedem mâine. Vă promit că vin și mai încărcată cu... Îmi încarc și mai tare bateriile. Mâine am o magiată acasă. Așa că voi împărtăși cu voi emoțiile pe care le trăiesc aici. Voi fi nu lângă fiică mea la 10 ani, lângă voi vin, pentru că pe voi vă ador și vă mulțumesc că sunteți cu mine. Pa, pa, până mâine și nu uitați că Wake Up-ii vă așteaptă de la 7 dimineața până la 11. Iar eu vin de la 3 să vă mențin energia pe care vă setează Iulia și cu Victor de dimineața. Nu uitați, suntem pe 107.9 FM Chișinău, 101.5 la Bălți, aplicația mobilă o aveți cu siguranță deja încărcată. Iar eu vă dau întâlnire mâine pe TikTok, la fel, de la 3. Pa, pa și o zi!

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
9: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
10: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Record News.
1: Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează populația asupra riscurilor pentru sănătate provocate de inundațiile din ultimile zile și recomandă respectarea măsurilor de prevenție pentru evitarea îmbolnăvirilor. Cele mai afectate sunt raioanele Călăraș și Ungheni, unde mai multe gospodării au fost inundate după ruperea digului unui iaz. Specialiștii atenționează că ploile abundente pot compromite calitatea apei din fântâni și izvoare și pot favoriza apariția bolilor acute, a hepatite virale A și a altor infecții gastrointestinale. Autoritățile recomandă consumul doar al apei sigure, fier sau îmbuteliate, spălarea atentă a fructelor și legumelor și evitarea produselor alimentare care au intrat în contact cu apa murdară. În cazul apariției simptomelor precum febră, vărsături sau dureri abdominale, oamenii sunt îndemnați să solicite imediat asistența medicală și să evite autotratamentul. Oficiul Avocatului Poporului a lansat o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului, desfășurată sub sloganul Drepturile tale sunt preocuparea noastră. Campania are scopul de a apropia cetățenii, autoritățile și societatea civilă prin activități de informare și educare în domeniul drepturilor omului. În localitățile vizitate va fi organizat orășelul drepturilor omului, unde oamenii vor putea beneficia de consultații gratuite, sesiuni educative și discuții tematice, ateliere interactive și activități recreative pentru toate vârstele. Campania se adresează copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice și grupurilor vulnerabile. Evenimentele vor avea loc pe 14 iunie la Fălești, pe 21 iunie la Hâncești și 28 iunie la Comrat. Totodată, autoritățile locale vor participa la discuții privind provocările și soluțiile din domeniul drepturilor omului la nivel regional. La Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansat Centrul de Inovație în Viticultură și Vinificație, o nouă structură dedicată cercetării aplicate, formării profesionale și colaborării cu industria vinului. Centrul va susține dezvoltarea sectorului vitivinicul prin testarea și aplicarea tehnologiilor moderne în viticultură și vinificație. Producătorii vor putea beneficia de analize pentru sol, apă, struguri și vin, dar și de consultanță tehnologică și suport pentru monitorizarea plantațiilor și controlul calității produselor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au declarat că orientarea spre inovație și sustenabilitate este esențială pentru creșterea competitivității vinurilor moldovenești pe piețele externe. Centrul va avea și un rol educațional, oferind studenților stagii practice și instruiri în domeniul microvinificației, analizelor de laborator și utilizării tehnologiilor moderne în procesul de producție. Sindicatele propun acordarea unei indemnizații unice de 2000 de lei pentru tinerii specialiști din domeniile apărării, securității statului și ordinii publice. Inițiativa a fost discutată în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și are scopul de a reduce deficitul de personal și fluctuația cadrelor. Potrivit sindicatelor, un mecanism similar funcționează deja în sănătate, educație și cultură, iar sprijinul ar putea fi extins și pentru absolvenții instituțiilor cu profil militar și specializat. Reprezentanții structurilor de forță susțin inițiativa, menționând că mulți angajați părăsesc sistemul în primii ani de serviciu din cauza salariilor mici și a lipsei unei locuințe. Ministerul Finanțelor afirmă că propunerea trebuie analizată din perspectiva sustenabilității bugetare, iar mai și Ministerul Apărării urmează să prezinte date detaliate despre fluctuația personalului și impactul economic al măsurii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Psst, psst.
0: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
7: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
8: E-mobilier. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E-mobilier. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
9: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень. Только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б.
13: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
14: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 407 9.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Black Ende.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Cu Star Card de la Victoria Bank, câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
7: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1.000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
10: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Președintele Comitetului pentru Apărare Națională din Parlamentul Estonia, Grigore Călestoicescu, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 26-28 mai. Agenda vizitei este axată pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securității și apărării. Oficialul estonian va avea întrevederi cu reprezentanții Parlamentului și Guvernului de la Chișinău, inclusiv cu președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică Lilian Carp, dar și cu ministrul Apărării Anatolie Nosatăi. Discuțiile vor viza situația de securitate din regiune, procesul de reglementare transnistreană și perspectivele cooperării militare și diplomatice dintre Chișinău și Tallinn. În cadrul vizitei, oficialul estonian va merge și la Academia Militară Alexandru cel Bun, unde va discuta despre modernizarea sectorului de apărare și standardele de instruire militară. Tot mai mulți cercetori din Chișinău simulează boli grave sau dizabilități pentru a obține bani de la trecători, avertizează poliția. În primele patru luni ale acestui an, oamenii legii au comandat 260 de persoane, aproape la fel de mult ca pe parcursul întregului an trecut. Potrivit autorităților, numărul acestor cazuri s-a triplat în ultimii doi ani. În unele situații, persoanele care pretindeau că au probleme grave de sănătate s-au dovedit a fi complet sănătoase. Poliția precizează că cercetoria nu este interzisă prin lege, însă simularea unor boli sau dizabilități pentru a induce oamenii în eroare se sancționează cu amenzi de până la 1.500 de lei. Oamenii legii avertizează și asupra colectării ilegale de donații în numele unor cazuri medicale false sau organizații caritabile inexistente. Pentru astfel de încărcări sunt prevăzute amenzi de până la 3.000 de lei sau muncă în folosul comunității. 90 de tineri din 15 instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova au participat la cea de-a 10-a ediție a campionatului gastronomic pentru juniori. Tema din acest an a fost fuziune culinară, iar viitorii bucătari, brutari, cofetari și tehnologi alimentari și-au demonstrat abilitățile practice și creative în fața unui juriu format din șefi și experți din domeniul Horeca. Ediția jubiliară a adus și o premieră, toate preparatele din concurs au fost realizate integral în spațiul competiției. Organizatorii spun că această regulă a testat atât cunoștințele teoretice, cât și experiența practică a participanților. Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 87 în clasamentul internațional Nomad Passport Index 2026, urcând 5 poziții față de anul trecut. Potrivit autorilor clasamentului, pașaportul moldovenesc a acumulat 79 de puncte și oferă acces fără viză în 124 de țări. Evaluarea nu se bazează doar pe libertate de călătorie, ci și pe criterii precum legislația fiscală, percepția internațională, posibilitatea de a deține dublă cetățenie și libertățile personale. Autorii clasamentului susțin că unul dintre factorii care au contribuit la avansarea Moldovei este posibilitatea obținerii dublei cetățenii. În clasamentul din 2026, primul loc este ocupat de Malta, urmată de Grecia și Irlanda. România se află pe locul 4, iar clasamentul include în total 199 de state și teritorii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в максимум.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.com. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea și lor 10B.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o avertizare hidrologică valabilă până pe 29 mai după ploile abundente din ultimile zile. Potrivit meteorologilor, pe râul Răut este prognozată creșterea nivelului apei cu depășirea cotei de atenție. Cel mai mare risc de inundații vizează zonele joase din apropierea râului, unde apa poate ieși din albie și poate afecta terenurile agricole. Specialiștii îndeamnă pe agricultori și locuitorii din zonă să urmărească atent situația și starea terenurilor adiacente. Totodată, autoritățile locale și administratorii lacurilor de acumulare de pe râul Răut sunt îndemnați să monitorizeze construcțiile hidrotehnice, inclusiv barajele și podurile. Avertizarea vine după ce ploile torențiale au provocat inundații și distrugeri în mai multe raioane ale țării, inclusiv la Streșeni și Ungheni. Fermierii afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 pot depune, începând cu ziua de astăzi și până pe 22 iunie, cereri pentru obținerea compensațiilor oferite de stat. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei pentru agricultorii al căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost compromise de condițiile climaterice extreme. Sprijinul financiar va fi acordat prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură fermierilor care au înregistrat pierderi de cel puțin 50% confirmate oficial prin acte de constatare a pagubelor. Ajutorul va fi oferit sub formă de plată directă per hectar. Autoritățile precizează că dosarele pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, iar beneficiarii trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să nu fie în proces de insolvabilitate și să dețină un cod bancar în lei. Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost afectate peste 56.000 de hectare de culturi agricole. Vineri 29 mai, în instituțiile de învățământ din Chișinău va răsuna tradițional ultimul sunet care marchează încheierea anului școlar 2025-26. Primăria Capitalei a aprobat modul de desfășurare a festivităților, iar partea oficială a evenimentelor nu va depăși 45 de minute. Administrațiile școlilor vor fi responsabile de ordinea și securitatea participanților, iar ceremoniile vor avea un caracter solemn. În cadrul festivităților, elevii vor afla rezultatele semestrului 2 și programul examenelor naționale de absolvire. Pentru absolvenții claselor a 9 și a 12 urmează perioada examenelor. Cu această ocazie, primarul general Capitalei Ion Ciobanu a transmis un mesaj de încurajare elevilor, profesorilor și părinților, dorindu-le succes și încredere în alegerea drumului pe care îl vor urma mai departe. Totodată, edilul le-a mulțumit profesorilor pentru sprijinul oferit elevilor pe parcursul anului de studii. Tot mai mulți pasageri din Moldova aleg avionul pentru a călători. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele trei luni ale anului 2026, aproape 380.000 de persoane au zburat cu avionul, cu peste 9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, distanțele parcurse de pasageri au crescut cu peste 23%. În același timp, transportul feroviar continuă să piardă teren. Numărul persoanelor care au ales trenul a scăzut cu aproape 69%, iar în total doar 32.000 de pasageri au călătorit cu acest tip de transport în primele trei luni ale anului. Pe ansamblu, transportul public a înregistrat o ușoară creștere. Cele mai utilizate mijloace de transport rămân troleibuzele, cu peste 54 de milioane de pasageri transportați, urmate de autobuze și microbuze. Creșteri importante au fost înregistrate și în transportul de mărfuri, dominat de transportul rutier. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 26 mai. În Republica Moldova, pentru ziua de astăzi, se înregistrează o încălzire semnificativă a vremii, cu temperaturi de vară și cer predominant senin pe întreg teritoriul țării. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă, minimile pe timp de noapte oscilează între plus 12 plus 17 grade, iar maximile pe timp de zi ajung până la plus 25 plus 30 de grade, semnalând o vreme caldă specifică începutului de vară. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, cu intensificări izolate în zona de nord. Precipitațiile vor lipsi pe parcursul zilei, iar cerul rămâne predominant senin în toate regiunile țării. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
5: Goa Territorii. Dă start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

professional wrestling.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil. Soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.